愛なされよ生きてるうちに人間が最高の投資先わしら庶民が身を案じ貯蓄をするのはしょうがねえ先のわからぬこのご時世頼れるものは金だけじゃいや金が全てじゃないけれど

とて満たされぬのが人の差が、肝心なのは生活がうまい具合に回ること。くる金はあくまで道具に過ぎぬ、生活営む潤滑油または流れる血液のように

俺に子は役立たず。使いなされよ生きてるうちに、人間が最高の投資先。お上がこさえた現生はちっともわしらに回らねえ。一体どこへ行ったやら、はあ、スタンカーたちの袖の下。とくとご覧よ、飛び抜けた金持ちたちの振る舞いよ。右から左に金流し、ピザ屋を稼いでまた貯める。体をめぐる血液も詰まれば流れが悪くなる。溜め込みすぎは詰まりのもとよ。金は天下の回り物。金の流れを良くしたい、ああわしらに任せ、使っちゃる。お上はばらまけ、わしらにばらまけ、人間が最高の投資先。よいしょ。金は天下の回り物、名誉じゃ銭子は役立たず。使いなされよ生きてるうちに。